0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa dr. Jasmine Gligorić. 15. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurgije intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa dr. Jasmine Gligorić. 15. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: 6, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
1: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: Grad Loznica intenzivno radi na asfaltiranju ulica, kako na gradskom području, tako i u seoskim i ruralnim sredinama. Radovi se finansiraju sredstvima iz gradskog budžeta, a realizuju se na osnovu dogovora i zahteva meštana sa gradskim rukovodstvom. Zdravstveni centar Loznica počeo je terenski rad novom mobilnom ambulantom koju je dobio od Ministarstva zdravlja. Prvi pregledi organizovani su u Tršiću, a plan je da pokretna ordinacija prvenstveno obilazi mesta na teritoriji grada u kojima nema zdravstvene stanice. Mobilna ambulanta će prema planu posle Tršića obići Gornju Koviljaču, Stupnicu i Gornju Borinu, dok je za narednu nedelju planiran Paskovac. Predstojećeg vikenda Banja Koviljača biće domaćin 29. izložbe gljiva, najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije u turističkoj organizaciji grada Loznice. U našem gradu svečano je otvorena manifestacija Dani Jovana Cvića, koja podsjeća na značajan doprinos velikog naučnika i geografa, nauci i društvu i tradicionalno se održava svake godine u oktobru. Prvi program u Cvićevu čast priređen je danas u Centru za kulturu Vuk Karadžić, radionica besedništva i debate pod nazivom Mladi istraživači, Cvićevim stopama kroz tajne Krasa i predele Loznice. U okviru obeležavanja Dečije nedelje, biblioteka Vukovog zavičaja bila je domaćin lozničkim osnovcima. Nakon jučerašnjih sportskih aktivnosti, danas je u toj ustanovi organizovan zanimljiv kviz namenjen učenicima 3. i 4. razreda. Takođe u okviru obeležavanja Dečije nedelje u vrtiću Pinokiju u Banji Koviljači danas je održan likovni dan. Bila je ovo prilika da kroz igru, druženje i crtanje mališani izraze svoju kreativnost. U nedelju 11. oktobra sa početkom u 17 časova u holu osnovne škole 14. oktobar u Dragincu biće održana promocija kataloga izložbe Varošica Draginac u izdanju Udruženja građana Memorial Draginac i osnovne škole 14. oktobar Draginac. Katalog je rezultat dugogodišnjeg istraživačkog rada i donosi do sada neobjavljenu arhivsku građu, fotografije i dokumente koji svedoče o istoriji Draginca od sticanja statusa Varošice 1902. godine pa sve do tragičnih oktobarskih dana 1941. godine kada su nemačke okupacione snage streljale meštane Draginca i okolnih sela. Kuća u Trbušnici kod Loznice ponovo čuva uspomenu na Momčila Gavrića, najmlađeg srpskog vojnika Velikog rata. U njoj je rođen, a sa samo 8 godina doživeo je porodičnu tragediju i krenuo sa srpskom vojskom. Posle decenija propadanja njegova rodna kuća je obnovljena i danas postaje mesto sećanja sa izložbom, porodičnim predmetima i pričama koje treba da sačuvaju uspomenu na Momčila i vreme u kojem je živeo. Sport. Fudbaleri Loznice pretrpeli su ubedljiv poraz na gostovanju Napretka u Kruševcu, gde je domaći tim slavio rezultatom 3-0. Priliku za povratak na pobednički kolosek Lozničani će imati već u narednom kolu, kada će na svom terenu na Lagatoru ugostiti ekipu Smedereva. Prognoza vremena. U Loznici sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo povremeno sa kišom. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 26.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

Grad Loznica intenzivno radi na asfaltiranju ulica, kako na gradskom području, tako i u seoskim i ruralnim sredinama. Radovi se finansiraju sredstvima iz gradskog budžeta, a realizuju se na osnovu dogovora i zahteva meštana sa gradskim rukovodstvom. Zdravstveni centar Loznica počeo je terenski rad novom mobilnom ambulantom koju je dobio od Ministarstva zdravlja. Prvi pregledi organizovani su u Tršiću, a plan je da pokretna ordinacija prvenstveno obilazi mesta na teritoriji grada u kojima nema zdravstvene stanice. Mobilna ambulanta će prema planu posle Tršića obići Gornju Koviljaču, Stupnicu i Gornju Borinu, dok je za narednu nedelju planiran Paskovac. Predstojećeg vikenda Banja Koviljača biće domaćin 29. izložbe gljiva, najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije u turističkoj organizaciji grada Loznice. U našem gradu svečano je otvorena manifestacija Dani Jovana Cvića, koja podsjeća na značajan doprinos velikog naučnika i geografa, nauci i društvu i tradicionalno se održava svake godine u oktobru. Prvi program u Cvićevu čast priređen je danas u Centru za kulturu Vuk Karadžić, radionica besedništva i debate pod nazivom Mladi istraživači, Cvićevim stopama kroz tajne Krasa i predele Loznice. U okviru obeležavanja Dečije nedelje, biblioteka Vukovog zavičaja bila je domaćin lozničkim osnovcima. Nakon jučerašnjih sportskih aktivnosti, danas je u toj ustanovi organizovan zanimljiv kviz namenjen učenicima 3. i 4. razreda. Takođe u okviru obeležavanja Dečije nedelje u vrtiću Pinoki u Banji Koviljači danas je održan likovni dan. Bila je ovo prilika da kroz igru, druženje i crtanje mališani izraze svoju kreativnost. U nedelju 11. oktobra sa početkom u 17 časova u holu osnovne škole 14. oktobar u Dragincu biće održana promocija kataloga izložbe Varošica Draginac u izdanju Udruženja građana Memorial Draginac i osnovne škole 14. oktobar Draginac. Katalog je rezultat dugogodišnjeg istraživačkog rada i donosi do sada neobjavljenu arhivsku građu, fotografije i dokumente koji svedoče o istoriji Draginca od sticanja statusa Varošice 1902. godine pa sve do tragičnih oktobarskih dana 1941. godine kada su nemačke okupacione snage streljale meštane Draginca i okolnih sela. Kuća u Trbušnici kod Loznice ponovo čuva uspomenu na Momčila Gavrića, najmlađeg srpskog vojnika Velikog rata. U njoj je rođen, a sa samo 8 godina doživeo je porodičnu tragediju i krenuo sa srpskom vojskom. Posle decenija propadanja njegova rodna kuća je obnovljena i danas postaje mesto sećanja sa izložbom, porodičnim predmetima i pričama koje treba da sačuvaju uspomenu na Momčila i vreme u kojem je živeo. Sport. Fudbaleri Loznice pretrpeli su ubedljiv poraz na gostovanju Napretka u Kruševcu, gde je domaći tim slavio rezultatom 3-0. Priliku za povratak na pobednički kolosek Lozničani će imati već u narednom kolu, kada će na svom terenu na Lagatoru ugostiti ekipu Smedereva. Prognoza vremena. U Loznici sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo, povremeno sa kišom. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 26.

0: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578. 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurgije intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
3: Akakasa.
4: U Loznici sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo, povremeno sa kišom. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 26.
3: Prognoza.
5: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
4: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
3: Akakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
0: Šabački put 57, Loznica.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga.

0: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578. 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.